adi insiinge terem firihem bayaku jinniinge terem firihem bayigge kibain rakkaa terkamam edekam gaavi fahe ekamuge sababum eurenna ebahi jinniinna eureng ebahi insiin kaafirkamai bodaakam iturukuruwe.